0: Wauru, ki te arepure o te Katurika St. Anthony i Mangere. No reira, pati ane tātou te aronga kāre rātou e anga-anga, pati ane ki tai mai tātou ki te pure, no te mea, no tātou te iau tūma te tenga. No reira, ko tō tātou arā-rāka ki te teia, enukuroa enua. No reira, me iaku ki a koutou, ki o rāna, te
1: atua te aronga. Ki a tātou katotoa, i a korongono mani tātou rātou, te ia e muntini. Tatu e matawara, tutu akamara roge tatu, kutu tatu taeke terimene iru tue te marama. Tipitama, roti ipangama tatu o mapu, karawee ki tamu kourone, me tehe te kapike tu ipangani tatu, ki apai me koe, ita atu, tauturu, itiria tatu, me nukapisi tatu uriuri manako, no te ia kukuronga, tetai e teo taeke, kutu ia tere nera, kupapatakere tarato programu, trao o tatu, tauturu atu tatu e tatu tonga, ite tauturu te tarato kapiti ite popongi, e peraka to te katikati te ia, kano rato ki mangere, kurato, kote matawara, arorangi, e te tizika waka, tai o rato nga nukapisi e, me ina aro rato te tauturu, no te nga imunu, moe anga, pene te putero nga tapukiro e, te kaho moe, me kapiti moe, te akateritire o tiriru nga, kero ke tatu, te poesu ta tatu tauturu, ite tauturu su iti itonga. Ke tatu e matawara, te nukiru te yaka e tamu kukaro, te tapu pati ne, e ta tatu tere mapu, e tere moe ne, iru to ya te opangamarama, o te pitema, ke a maruru e tatu iti itonga, e, akararangi anga na tatu, e ta tatu ano, no te pukare mai. Te rua, o ngāti ne tere waro, ke a tatu te omito, to tatu omito pakarikari, e ngai te etu o te inua, e, to tatu omito e no makimikimera, uto te omito are, uto te rumaki, amaruru i toko to maki, e to te aroa i no koto, to orongumai to turu ki koto, ki arawe a ko tatu, i pera katoa, o kisi ki to tatu i pukarea, te nono o ni tatu i te tiaki, te ha papua ngai tiri, o te o tumutua te ka, e rumai, ko rato te iki e, i te istangata, me mano te oire kiritu e te uipanga parumani, e te kua tatu i te putongane, tenu te o, me ta tatu rau ki kite, te nato tatu o tumutua te oroi to ronga, tane a ngamata, aniru tautu, e wai to titupa, na titua e orungumai to rugi rato, pera katoa, ia tatu e angarpoine, ia tok te kiria numu, nio, nio roto mai katoa e te uirumatawara, oroto i doro anga e puka, e kua uturoto e, nara te kua tu te utari anga toe, e a papu i te rira. Te tai e te ititangata, tu tatu o tu matatanga ere tupune i te ngara, te oronga tine te roa, apu mani ke koto, e te uko putangata nartu nei, i te ia, tu tatu o tu matatanga nei. Ko tata tu tu aka mararu kore ke tatu, no matawara, arawe ho tatu, ati ia, pitama ki mua, inunga e tatu ratio. Te tu te aro anu koto, anana tangata kere, kaki te ho, ati e pitama ki mua, ki orana, i ke munu ia.
2: Te mai nei te o reo a kamite ki anga, no koto e te enua tangata o enua manu, noko ne mai i tō tātou taiake i a matapō tēriki.
3: Ki o lana tātou e akolongo mene i tātou rātio i roto i tiara. Ki o lana e noa man, ki o lana te tāwi no te tua ngoi tō tātou patupaipa. E pera koto tō tātou wiariki ngoi te tua tō tātou enoa. Ki o matai apu uirangatira e taiwa atu ki te sangata. Ki o lana tō tātou pāmitua. Tātou mtu pakari. Ki tō tātou i tia tātou ne, tātou te nautu ne tātou i tātou makimaki. Pati anga no tātou e te ana. Akumiria tō tātou a mito pakari, gore rātou e roko ia te maki. Te are atunera te reo kamitaka, nou e kurukawa. Ma te anga maane tā tātou i rawe i te manake. I roki te tā maanga i tō tātou utuare i enu aman. Ma taura e tā tātou anga i rawe i te manake. Nou dea ki a kamitaka i a koto. Tō koto boka kaere e tai watu ki te ukumit e te utangata te aere mai. I te rawe i tā tātou anga. Nou dea ariki mai i te reo kamitaka. Me ro tō tiako e pēnā katoa tō tātou pamitua. Kare o tatu au anganga iti au ra, ikungo ito tatu patupaipai, teku o mai koto, mita e de tuatau e rawia e te wangang, a haki te aturai ki a tatu, ria e te ala tunerea te reo puman, ito tatu o kubutangata te nao tune e te tumatetenga, no koto tumatetenga no tatu te tumatetenga, e pera ato to tatu o kubutangata e doto i te aware maki, e kato i te aungai e te alongo pakati, Ia te aratu ne, te reo maruiru ino koutou, akono mai tō koutou kompap, e tai watu i tuatou, reo kia koutou i tōngu tuare. Ia na te tō tātou e tautu mai, ana e orongo mai te maruiru e no tātou. Ki o rāna, e kia pami e tāmi.
4: Tōtō a kitikite, no

0: Pi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki ora nei te ora o maatau te tua e te itstata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā taaruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te tangata a karongorongo mai nei tātou nuti no te ipukare atu nei. Ko te edha koto te maine ko Maria Tūoro e kawea te nei i te wanganga tupu nei runga te tuoto tātou inua i teia epito mai topāke nei. Ko te nuti mua i roto i te tuato ko maata e manganui te o tūmatatenga te rawe ia ki runga te tuoto ipukare a. Pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa ka puma ana tea ki te o kupu tangata ngutu are tangata. E pera katoa te o iti tangata katoa toa te tomo atu ki roto i te tuatau nei. E rewa kāro a tea pera katoa e rewa roa ki te o metua i tanu i tā rātou anau i roto i te eputomai tupāki nei. Te tangata te waiune manganui te o maki aere e takopini nei tō tātou ipukarea e pera katoa i te o aronga te tomo atu ki roto i te tūranga tūmatitenga nei e rewa kupuma ana te e no tātou katoa toa ki rātou te o kupu tangata ngutu are tangata i roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau i te epitoma ko maata te aronga te iu atu i runga i te tua te matare i rarotonga nei ko kitina i a te ia i te tūranga o te kaikawa. E pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite. Pera katoa te reo ka maru i rua i te o ititangata kātoa tua i roto i te tūranga i nā rā ka re rā i te ititangata akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te au tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apinga akoro. I roto i te tuatau nei. Te maata katoa nei, te ronga e rea nei, ravi e nei, e te akawā, no tō rātō pinga kōru nei, no reire te iti tangata ko te e te tae maki. O, te kite nei e mai, ari te maki o, i nā rā, e maki te e te tupu nei ki runga i tō tātō iti tangata. I te o nganga tā rātō e ravi nei, te o epitoma kātō tōa, no te akoro pātikara. Taroka mōtoka e te akoro kōnā kawa ki runga i tō tātō matāra. A teia epitoma e tūmai nei, kārawe i atu te tāreanga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatou, te wai nei te o au koto eanga i te o aronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko teia epitoma e tūmai nei, te akapāpū mai nei, te metua wai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia teki tangi metua, i kārawe i te tāreanga upenga, me oti ana i te akapāpū aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatioanga i te awingua o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapāpū i e tō rātou tūranga i roto i te aotuanga ikianga nei, mō taurai rātou e kia tāre i e tā rātou ikianga i roto i te reira tūanga ikianga. No reira, kā re te e te anganga māma e pera katoa ka uki ako au te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga nei i te ipukarea. No reira, te tangata i roto i te tuatau, te tseki nei rā e te akawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te o nganga te katupu. I te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maataua e te wai nei. Te o kota eanga no wao mai ake i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuanga ikianga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te ikianga maata i rawe ia. Te rāta ingoro mārua o auku te no reira. Seiki maria mai tātou te tangata no runga i teia. I te mea o kie, ko ki te tātou i te o nganga aere e rawe i ana, i rawe i ana, e pera katoa te o nganga te ka rawe ia. I roto i te tuatau no reira ko te tei nuti. Te ao tō tātou nuti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tu kie o atu rai, nā rā, tu tai tātou ki roto i te tuatau o te aninyo. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua. E, ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te inua i te maro. I rarotonga nei, pera akotoa i te pā inua tonga. Se ki te maku o meira te pā inua tokirau, rato i te tuatau, no reira mānea i te kite atu i te ia. No te atūranga no tō tātou ipukarea te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou ipukarea. Nā rato i te o nganga e rawe ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei i roto i tō tātou. e pukaria. I nā te rimo te nūtsi e te iti tangata, ko ki te katoa tātou i te awa nganga e tupu ne, e te awa nganga e turuturu e ne. Ko oki atu te tuanga o te iapai e ne, ko te nōrunto mai i te ākono, te pusupusuanga o te noa o Kianos Explorer. I nā, ko karuke te iapai e ne, i te wareirei tō pāke ne, i roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai, te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana. Nō reira, ko Ravi e te teanganga no te epa i nei, e te tere tere nei e, ko te uki nei e ki marike, i te mea ke ko te tāna tuanga anganga, i te turuturu, i te opati o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamaeni ko Pamela Maru, ka karuketu eia i te tuanga te paitai, koe rego te Ministry of Marine Resources, ka tere tere atu aia ki Soromona, i tōna tuanga ou, I autu atu aia, me koe te rau kātu i aia, e i roto i te tuato ka riru mai aia, e koe ia te tauturu Director General, i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite, ko te ia tūranga putuputuanga nei, koe ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me koe te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. No reira e tūranga teitei te e te rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swatau. E mea mānea teia i te mea aukie, o rauka i te tai o tō tātou te mariki te maine, i te roto atu, i te ia tuanga nei. Nō tō tātou i pukaria pera katoa, nō te akapōpinga atu i tōna ua orae o ranga, e tōna ua orae. Tāna awanganga e ravarava e rene e no reira. Māne e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko i ko te tuitui mona. I runga i te apa i nei, te apa i mei nei, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani kai oke a Garth Henderson. Tāpapa i nei ka tāmai rātou ki runga i te tua te enua a te ia e toma a te ru i turu. I aka arawe i atu e rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau nei, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nga tātou rai. I aka aere, i aka tere tere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata, i te pā enua. Te te tātou te te tāpapa nei mātou i te akaharawe i tō tātou pai o te kātai mei te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pai koe o ki te oro nei tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tātou i te tai oronga māta no tēne ao kātou tō i roto i te Miss World. O ki te tātou i te tangata te tūranga e karūrai te tangata me kore kākamā i nā rā. Te maruru e nei, tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukarea no reira. Me kai nāro tātou i te turuturu i ae, te runga te reira i te matapuka, e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tātou. No reira, aka maruru e a maine kuki aran, e te irina katoa ne mātou te mētiki o mei ne koe, te inoa momo, e pera katoa tātou i te tangata i wa oake te pukarea, e reo akapu maana teia, e reo aroa teia, e reo akonokono teia no tō tātou i te tangata kātou toa, te tua te aroa no tātou kia Rana e Kemenu.
0: Pimonu kuki airani nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Yes! Drop a beat. If you feel this island legacy coming for you,

The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o te tua.

0: ea te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou, mei te maa te koutou e tēro atu ki te iti te tō tātou nuti no te atangani. Noko ne atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. I te rā rongo oru māwaru no tūrei te ia maramai tapākini, kua ki te ia mai e tainga oru mai wā au pūo te taopenga mai ki runga i te kiriātai e miti āro. Nā ko te ia au pūo ni, ko irinaki ia re no tua mai, nā te ngaru i pāta amai ki tai tua i te rakau taopenga atu iri e te ia au pūo ni, e tainga oru mai wā i te katoto ang ki runga i te tapatātai e miti āro. I te airanga te tae e rawakai i te tautai i kitia i e te iau pūane. Wiki tina ima i rutu i te iau pūane ara e cocaine. E ko te katoa o te tia o te iau cocaine ni e rongo uru maono e te apa kilogram te tia. Nā rao ki e maanga karere putoteta i runga i te iau pūane i te iau package ni ara e tātaanga tō runga. Kore kere ara e me te... Mi te code word re, nā tara oronga e rawena rātu e tara pila, ko te numero e varu varu varu. Ko ripoti e ria e tako wāra e trademark tara. No te oronga e rawena rātu e tara anganga i South America. E ko tia au pu ane, nā ringa i te ki te atea, ka rauku mai, miriani tūmā tāra, me okona i e te au paura anewa newa nei ki te atea. Ko ripoti ia te Ministry of Primary Industries re, ka maata mai te bird flu i Aotearoa ni. No te mea kua kite ia mai te turu o te bird flu, te akapapu ia i nanai, kite ia mai ki Wairarapa. Wakarangairia te tate o te manu, Mary Van Andel o te Ministry of Primary Industries re, kare ratu i puitere i te ia re, ko akapapu ia te turu o te case o te bird flu. Kua ki kitakita te Alice Park, e te tueanga te All Blacks, e te Springboks, e te Pōpungi Sāpatira. Ko ripoti ia re, ari te mea na politiki te no te rā tueanga. Ko autu katoa o ki te All Blacks, i te rā tueanga turunga urumātoru kai a te All Blacks, e tanga urumāono a te Springboks. Kua karanga te coach a Dave Rini, e te captain a Adi Savea re, e a ka tauturu tikai, tā te iti tangata kiwi i a rā to i tō rātou tō atou e tuera rātou kōrero te akamaro iroi a te o kiwi e mātakita ki ara i a rātou i te tō atou e tuera i te akamaro iroi a rātou i roto i te tō atou e tuera te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Tere atu te tai anere rongo uruau neti o te arimaki i North Shore. Te tātātu ki te Health New Zealand i te akamata ki te arae ko te Emergency Department. Te roto te reira i te kōtinga emergency katoa. Ko aki te ukiria te Emergency Department Charge Nurse a Jean Classy arae e maata rai. Te au neti te akaruke mai kare mono i ake. I te tuatau anu neiria. Karere rawana te o neti i te tauturu i te oronga maki e erimera no te kimi tauturu. Karangatoa klesi e, no tra uke e karere rawana te o neti api api arato i te korridor o te arimaki i te tuatau e tia kere te oronga maki kia aturu i rātou e te o tote. Ko te opangare e te tu tatu nuti nuti a atiangani. Ka komokomo ako o tatu akoni nuti ta inuti ako ko Jeannie Pera te.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tu tatu nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa i te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa i te aromato te tui. Te mai ata e te iti tangata turou, turou, turou. Ki te tonga program na tātou te kāpiki i he. Ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tui. Pimonu kuki arani.
4: te reo o te iti tangata kōki aileni te kiu ako ki te basileo te tua.
3: Turou ki te tōngo program na tato te kāpiki i he ko te kiu ako ki te basileo te tua. Kia rana te aro mātou te tua.
4: Pimonu kōki aileni te reo o te iti tangata kōki aileni.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te tupune i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koutou, mei te maa te koutou e tēro atu ki te iti te tō tātou nuti no te atiangani. Noko ne atu e te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tātou ia e Jeannie Pera. I te rā rongo oru māwara no tūrei tia maramai tapākani, kua ki te ia mai e tainga oru māiwa au pūo te taopinga mai ki runga i te kiriātai e miti āro. Nā ko te ia au pūo ni, ko irinaki i are no tua mai, nā te ngaru i pāta amai ki te itua i te rakau taopinga atu iri e te ia au pūo ni e tainga oru māiwa i te katotoang ki runga i te tapataatai e miti āro. I te airanga te tae rawakai, i te tautai, i kitia i e te iau pūane. O kitina i mai rutu i te iau pūane ara, e cocaine. E ko te katoa o te tia o te iau cocaine ni, e rongo uru maono e te apa kilogram te tia. Nā rao ki e maanga karere puto te tae runga i te iau pūane, i te iau package ni ara, e tātaanga tō runga. Kore kere ara e me te... Mi te code word re nā tara oronga e rawena rātu e tara piwa, ko te numero e varu varu varu. O riputi e ri e te akawara e trademark tara no te oronga e rawena rātu e tara anganga i South America. E ko tia au pu ane, nā ringa i te ki te atea karauku mai miriani tūmā tāra me okuna i e te au paura anewanewane ki te atea. Ko ripoti ia te Ministry of Primary Industries re, ka maata mai te bird flu i Aotearoa ni, no te mea kua kite ia mai te turu o te bird flu, te akapapu ia i nanai, kite ia mai ki Wairarapa. Wakarangairia te tāte o te manu, Mary Van Andel, o te Ministry of Primary Industries re, kare rātu i puitirere i te iare kua akapapu ia te turu o te case o te bird flu. Kua ki kitakita te Alice Park, e te tueanga te All Blacks, e te Springboks, e te Pōpungi Sāpatira. Te rea tu i te honunga urutawa sinitata te okotu i te tikiti te ere ki Alice Park, no te mātakitaki atu i te All Blacks e te Springboks, i te ratu e anga mua te first test. Ko ripoti i are, ari te mea ana pou te tikete no te rātu e anga. Ko autu kato o ki te All Blacks i te rātu e anga turunga urumātoru kai a te All Blacks e tanga urumāono a te Springboks. Ko karanga te coach a Dave Rennie e te captain a Adi Save are e a kātou turu tikei. Tā te iti tangata kiwi i a rātu, i tō rātu tuatou e tu e ara rātu. Ko riro te akamaro e roi a te o kiwi e mātakitaki ara i a rātu. I te tuatau e tuera i te akamaru iru i a rātou. I rutu i te tuatau e tuera te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Te rea tū te tai anere i rungo uru au neti o te arimaki i North Shore. Te tātātū ki te Health New Zealand i te akamata ki te arae ko te Emergency Department. Te roto te reira i te kōtinga emergency katoa. Ko a ki te ukiria te Emergency Department Charge Nurse a Jean Classy arae e maata rai. Te au neti te akaruke mai kare mono i ake. I te tuatau anu neiria. Karere rawana te o neti i te tauturu i te oronga maki e erimera no te kimi tauturu. Karanga toa klesi e, no tra uke e kare rawana te o neti hapi api aratu i te korridor o te arimaki i te tuatau e tia kere te oronga maki ki aturu i aratu e te o tate. Ko te upangare te tu tatu nuti no te ia atianga ni. Ka komo komo ako o tatu ako ni no te tai nuti ako ko tini pera te.
1: E a te ia tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te ia ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tu tatu nuti no te ora.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Kia ora tatu katoto i te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou, Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora anako o kia koto e te iti tangata. I te atianga nei te roto tātou te tuanga programu te rito o te nuti. Ka komo komo iria tātou iria i te unuti te tupu i te ia epitoma i topākini. Inā rau kiria, ko te mea mua rawi i atu o ki te ikianga i te pāsiri. Nā iria, ka te iria ere a te epitoma ki mua, e rūka mai e te karanga ia e te final results. E ki te iria tātou iria rei, ka kapi iria te kawinga. O te kawamani I te kūki airani. Nā irea taka kē no te rera. Ka uki me tātou ga akara tātou I Aotearoa ni. O te mea, o kotopa, ka piri te tuatau no te rītita. Me kore enroll I a koe ki a tau koe no te iki. Ina, ka apa koe te ture, me kare koe rītita, me kore enroll I a koe ki a iki koe. Kararau koe apa I te ture, me kare koe e iki nara ko te mea pōpenga ki rīti tau ki koe ia koe e ka tau koe te iki. Nā kua mārama ia mai o ki rutu I te o koikoi anga numero. Ka are tō tātou numero e mani ana. Tō tātou tō te iti tangata Pasifika. Nā e mea pōpenga o ki me rīti tā tātou e o ti iki tātou ka kite mai o ki iria te kawamani me kore te, e te konitara katoa e A maata nei te iti tangata Pasifika e no onei ki te iau mataki inanga ere. Me tua I ere te moni ka ere mai reiria te tuanga ka tau no te iti tangata Pasifika ki te re rau mataki inanga. Me kare rā tātou e iki kare rā tātou e me kare rā tātou e rete te ia tātou e te kare tātou e iki kare rā kare iria te kawamani e ki te iria re ti ianga I tātou e te ngā I no oe e pērā katoa iria no tātou iria ki a rauka I a tātou te karanga I a re access I te au services no te tauturu I a tātou. Me e kare uki koe ki kata au pēni kare rei I a pūpinga I a tā au kope kope me e tarawa ki a ke koe me kore me ka anua no tauturu ke koe. No te mea e tuatau te tai ka ina kora koe te tauturu. Me te rā te tai akaranga. Pēnei o ki iri are ka anua no koe I te relocate ere koe ki rotu I te tai are ngutu are no te whāna waro o me kore private service salvation army mi te rera te tū. Me re te tara koe ia koe ki nungai te re te tano te ikianga. Nā e aka iru iri a te tai no o iri are ti ia koe te ngā I no oe e ka neke koe ki ia ngai karau koe iri e I te services, provider services, I te tauturu I a koe, me kapiki koe I te tauturu. Nō rea te utek, a ka maruru I tātou, I te ia iki a ngai tūmaini, me kua reti tatakere koe I a koe, e te kua neke koe, mi tau ki re, no ono koe ki tāmo ki maka urau nei, tō me anga re, neke koe ria ki Wellington whanganui ātara. Nā, mama ore, tau I koe tō o ngā I e no o nei titimi. Tia koe e me ka tā niu niu koe I a rātou, me ka ere koe nā runga I te kupe roro wira, I te reteta I a koe online, o ko I te update tō o details. I o tīria, tūkuna I me ria tā au piapa ki a koe I a rai, ki a iki uke koe. Me kore ka akite mai ki a koe I a me Mi uti a koe te tau I tō o details, te meiri e te kapipiapa ki a koe rei, te ia te unga I ka iki koe. Ia, te o polling booth o ki, no tātō ki aera tātō I te rā iki anga. Ia o tutu a ka māru iru I te rā I te o teke. E, te hara o ki, e mea pūpinga o ki a rei, ki reitita tātō, reitita e o ti iki. Tara o ki reitita I kawinga mana koe koni, ne, me inoro muni uki iria ari te e akara ngō rei te me inoro muni uki iria ta au ta okuta e anga e ti iria akitane e meri a ta okuta e anga Pasifika ti konei te a te e matake inanga ne me ti Queenstown me ti e ti tauranga me te rira te tu ki te e meri a te e te au kuki arani e tauranga o Queenstown me te reira te tū. Rauka I rātou I rea e te amani mai I te tai au services. Nā e te o teke. ko tiria o te tuanga o te reira o te ikianga. Rau, rato e noema kua iki a Aotearoa. Nara, piri te reitita e rato e okotopa te epitoma openga o okotopa. Kauki mai, kakatangitangi ana te tai i mene te rea kua oki mai rea. Te rito o te nuti i runga i a pimo no kuki arani. Te reo o te isitangata kuki arani ko Jeannie Peratea.

0: motuko motu ere, kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: E ati e tupu nei I te pukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoatoa. Pī monu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koutou. Mei te mātē koutou e tēro atu ki te iti tētou tātou nuti no te atiangani. Nukone atu I te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI. Tātou ia e Jeannie Pera. Ko ripoti ia te Ministry of Primary Industries re, ka maata mai te bird flu I Aotearoa ni, no te mea kua kite ia mai te turu o te bird flu, te akapapu ia I nana I kite ia mai ki Wairarapa. Wakarangairia te taute o te manu, Mary Van Andel o te Ministry of Primary Industries re, kare ratu I puitere I te iare kua akapapu ia te turu o te case. O te bird flu. Ko akaranga a Mary Van Andel re, ko te hea bird flu, ka mako o te poultry, ko I uge te moa. Ka re mana mana tā me kai tātou te tangata e te ua moa e te moa. Inā rā, ko te hea bird flu ara, ko te au manu e rere ana ki tua, tā te hea bird flu e mate mate nei te inaro. E te rā rongo oru māwara no tūrei te ia maramai tapākeni, kua ki te ia mai e tainga oru māiwa au pūo te taopenga mai ki runga e te kiriātai e miti āro. Nā ko te ia au pūo ni, ko irinaki ia re no tua mai, nā te ngaru I pāta amai ki te itua e te rakau taopenga atu iri e te ia au pūo ni e tainga oru māiwa e te katotoang ki runga e te tapataatai e miti āro. I te airanga te tae rawakai I te tautai I kitia I e te iau pūane. O ki tina I mai rutu I te iau pūane ara e cocaine. E ko te katoa o te tia o te iau cocaine ni e rongo uru maono e te apa kilogram te tia. Nā rao ki e maanga karere puto te tae runga I te iau pūane I te iau package ni ara e tātaanga tō runga. Kore kere ara e me te... Mi te code word re nā tara oronga e rawena rātu I tara pila, ko te numero e varu varu varu. Ko ripoti e ria e te akawara e trademark tara no te oronga e rawena rātu I tara anganga I South America. E ko tia au pu ane, nā ringa I tēki te atea, ka rauku mai miriani tūmā tāra me okuna I e te ia au paura anewanewane ki te atea. Tere atu te tai anere rongo uru au neti o te aremaki I North Shore, te tātātu ki te Health New Zealand, I te akamata ki te arae, ko te Emergency Department, te roto te reira I te kotinga emergency katoa. Ko ake te ukiria te Emergency Department Charge Nurse, a Jean Classy arae, e maata rai, te au neti te akaruke mai, kare mono I ake. I te tuatau anu neiria, karere rawana te au neti, I te tauturu I te aronga maki e erimera no te kimi tauturu. Karangatoa klesi e, no tra uke e kare rawana te au neti, hapi api arato I te koridoa o te aremaki. I te tuatau e tia kere te aronga maki kia aturu I arato e te au tate. E te pōpungi sāpatira, tere atu I te honunga urutawa sinitata te okotu I te tikiti te ereki Alice Park, no te mata ki take atu I te All Blacks I te Springboks. Ko ripoti I are, ari te mea ana pau te tikiti no te rātu e anga. Ko autu katoa o ki te All Blacks, turunga uruma turu kai a te All Blacks e tanga uruma honu a te Springboks. Ko karanga te coach a Dave Rennie e te captain a Adi Savea re e a kātou turu tikai. Tā te iti tangata kiwi I a rātou, I tō rātou tuatou e tu e ara rātou. Kuriro te akamaro I roi a te o kiwi e mātakitake ara I a rātou I te tuatou e tu era I te akamaro I roi I a rātou I roto I te tuatou e tu era te ngā pupu te All Blacks e te Springboks. Ko te upangarea te tu tātou nuti nuti a atianga ni ka komokomo ako o tātou ako ni nuti tai nuti ako ko tini pera te.
1: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoatoa. Pī monu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
4: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata tūrou, tūrou, tūrou. Pimo nu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tua tau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko e teo teke i te atianga ni. A komo komo ako atu i tāra mea tama e neo tūrama tui tui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki akamate te roro, ka akamate reiria te kōpapa. Pētā, te roka ni iako i te akamitaki oko o iako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki tō tāo i te tangata no o te taua i te ni.
2: Kia ora ana koe Kani, kia ora ana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i te epo. Tō tātou tumu manako maata i te epo, no runga tiri re te stroke. E stroke, o tōku kumaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara toto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a... So, ko te rire, ko te stroke rire. Ea, ko te whingai akatupu ia mai e te stroke, o, e tuto o ana tātou i drai, me kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So, ko te rire, te o maki rire rai, me kare tātou e akono, ka stroke ia tātou. Ko te maki numerota i e kumaina te stroke, ko te rao ko totokake. Me teite rua te totokake, ko te vaito te toto, o pue uirire te ara totoia. So ka erumai ire te a potonga toto ere i erumai ki wo ora, ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki ire te toto ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te uirire te stroke o ki rira, a tawe mi te blood pressure o kia, mi te balloon ra, mi kiro e te matangi ka aruru te balloon. So me te e rei rau ki te stroke, yeah. Ka ngaa o ki rei te wawa, rai e rira kua, e rira te toto e rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei kiroto i te roro. Yeah. So ko te e te stroke, ko te e te tai atu nga nana e akatupuana, e tai rira ko te cholesterol, kua ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei kiroto i te roro. Ko te tai rira, ko te toto vene, e pērā katoa, ko te epinga maata nānei akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awaawa. Yeah. So ko te e te upinga e, nā rātou akatupua nei te stroke. Nā ko te e te akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou manako ea, so ka rātou i ki te e, a tā rātou nga anga era vera. Ko te tai, ka mata pōpō i tere i te mata, e ka anini nini te e me korera ka me te katu. Ka kika te tai apau te kōpapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kōpapa, e me korera ka ipa te waa, e pera katoa ko te tai eronga, ka mate rātou a. So ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinu ko teo vai rā kaurirei o kina iānei no te eronga e stroke rātou, tra ua e mea pōpinga e kia rini i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i e te tai tangata ea. So te viviki te tangata i te tai kiritu i te aramaki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki te rena kone ko te clots me kurera e poto ngā toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tai aronga, ka pai i atu rātou kira te ngā e wāwā e anga, ki a kātia i e tra te potonga tatoe e riruara e arai te ara toto o te roro. Nā o te tai aronga i rira, ka mate rātou. So nore re karanga rāu e tūke, te rinui o te stroke me aere mai. Nā, kai nāuru i re rau i te akariero i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, are i ki te nāuru te tāku, te ngai anga ngau, i anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o maina ea i te akara uki iaku, are te te akare tōna maki. Nā, i e pōro, te papa e kai awa awana aia, e e mga uru na mataiti, e turung uru mari mo na mataiti te kai awa awa anga, e te rā katoa, e tutuwe ni tōna. Nā pōro te o tēne me arama e a ki te Grotete Clinic te ākara ia mātou, ka ui ui ua rāwa ki ae papā, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā e, aka mārere o ki rā iae, please, you know, tākori te awa awa, te kai awa awa me kore, aka topo mai tā au awa awa ki aro. Pera a koe, te mātāngo te tēmi me tūtu atu tāua, kore kere a kie te tūtu atu tāua ki te pārurua, karo ki e akarongo mai te tūtua. I nā, i te tai pōpungi I rira, te e te toru epeto mai te pākeni. Koe e te maki mua e tū mai mua te tō mātou ngutu pai a. So, kāpike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke I aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō te e tangata. Nā, kāpike o ia e erama I kere te te tōku o te ngai o ki e akarakara ia e. Nā, kare I e ina ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Kare ui e ki kia e ia te akakoro anga o tāna o te e rai erama e ia, te e tāna I tūtua mai e kia. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, tera o ki e, o stroke I ai e I tera openga e petamo. Akara mai rā tātua e piti tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina ore te akarongo ea. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te rao ki rira e kare takataka me te ki te tūtua, no te rao ki e ko stroke ea. So, no re rao I ina ore e ki a kare rume ki tātou e, kare mi te mea te tūtua o ne eo, pa te tupu nei te e tuatau I o te tamato ngā ea ngā kai a. So, no re re te iti tangata. Nā oro pakari eo I te akari mai te tutu ki a tātou e o te e te o kino tā te I a haumaki o te toto kake, o te toto vene o te cholesterol kake e te kai awa awa aka tupu ki tō tātou kōpapa pa tā kino kino ai e I tō tātou kōpapa tō nō rira I nā oro te akarare e tātou te ikanda kūki a eren ia, ako rongai te tūtua ako me tō koto maki ki a kōkoto e aite mai e
1: Ni tia papa. Tā te rā re tō tātou ni tia pō. Peta, ki te uki koe tā, uki a au e uki koe tā, toto uki kua āra ia. Pūtoto nā tātua.
2: Tā rā
1: ia, pūtoto ia uki iria. Mane ta te tumu mana ko tara ra ke ra manga katakata re ke o te karanga anga o ke ko e ko tutu o ki kore kore o ke ko tutu o ki ko e ki te paruru a ki te ra ko e me tutu o ki te paruru a ki te paruru e pa umai a ko e mi ti
2: ne re ina I dira ki a ui dira ki tra maki re ra
1: ure o ke e kuna o ya paruru a
2: na te o ki mai ne re ki te mai ki a ko I dira e kare e ako ronga me toko tūtua te rā e o ki rero kua o stroke ai vivi ki oke e te aka kita mai ki a kare e ina aro e ki a kui a tua we no te a aia vivi ki e te aka kita mai e kua tākore e tāna kai awa no te rā o ki ko stroke I aia kia ki aia ki stroke I aia e tipu e tāna kai awa
1: te ngā e rā o ki tāra e rā kai o ki wawe tu o ki e akiti ki a koe aru ki e tāwari wari ana
2: Tiri
1: ra o ka e, mui te tira, e rangatau I rea no te mana ka e stroke I ai. E, karanga o ki tau I rea, e, a te tika e, e, sukaranga ki aho e, te tango o ara tau. Mane.
2: Manu ia rao ki, rao ki karanga rau e tuke tuke te stroke ia. Manu ia te tangata, e, are mi te tai aronga, a pepara to, ino, kare e moriori. Te tangata, te ere ere rea e, ngā I tōna ngā I ua I kino I tākinu kino te stroke I aia o tōna wā kua ipa. Ea, e te rā kāre takatakāna te tūtua. But then, ka meita ki rea eia me akono eia I tōna kai te wai rā kau, e te rā uki e ia ai uki oko kai o wā. So ko tiri ai rea tāna I nāroto eia.
1: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti koma koma ako o tau, e nori te orunga tu niu ki a koti koe ti e tu angana tau.
2: Thank you, Matai Connie. No, the Okamaiti, Sika and Ako Owe, Komogomogito Sato, Istamata. No room, my tea, Maki, the Dironi, a pepper, it is a copper patanataya. Traua, Kararoko tea, Opima, it is paru tua. Me Terong Kayawa, Takori Tako to Kayawa, a Terong Maki to Tukaki, a Toto Vene, Akoni Toko to Maki, Kai Toko to Veraka, where. E pera kato tipu mai rai te kai te kai matu, e te kai vini vini. So, ko te ia I rira teo, pinga I rira I nangaro ne au e te. Aka maruru I te tātou I te tangata e, ia maruru I tātou I te pārurua tu.

Ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui-tui anga ke te iti tangata. Koe e oke te nūti no te au matake nanga mai. Ora toru i te mai āta ke te ora ā. Pimonu, ko ki airani.